0: では他に何かありますか。
1: 最後に質問があります。あなたに質問したいのは、どのようにしてこの計画を思いついたのか、また統合部隊の状況についてどの程度把握しているのか。
2: 分かりません。
1: 嘘をつかないでください。私の質問に正直に答えてください。状況を把握してない者がどうしてこのような計画を立てることができますか。
2: 私は小田さんを聞きました。
1: 噂ですか。噂にも意味がある。それはどのような噂で、どこから聞いたのか、その噂について細かく説明していただきたい。
2: すらいます。石井博士さん、私に質問ですか。
1: 尋問ではありません。しかしあなたに答える義務がある。
2: このような屈辱的な質問を受けて残念です。
0: 上位君、

0: 我々の満州国に対する代価と努力をぜひ理解してもらいたい。このような厳しい状況下においても我々は誠心誠意を持って対応している。もしこの2日間君が不愉快な思いをしたというのであれば、私は率直に謝罪する。この通りだ。
1: 長官、そんなこと言わないでください。引き続き博士の質問に答えます。私たちは北印河とラリンジで犯人を捕まえました。彼らは博士の部隊を見たいと言っています。犯人たちを中麻城に入れて処理しかいた。彼らは時間帯のネズミだから殺す前にいいものにあげよう。
2: これは帝国軍事に対する誹謗中傷だ。私の部隊は満州国において給水、貿易、伝染病の治療に貢献してきた。私の部下がそのようなことを言うはずがない。
1: 私が言ったのは全て真実です。
2: このようなデタラメの噂を流すような奴には厳重な処罰を与えるべきだ。そうでしょ皆さん。
0: ジョイ君、俺の部屋で休んでいてくれ。

上位殿、まず君の類いまれなる発想と勇気に敬意を表す。さあ、かけたまえ。しかしながら、国内外の圧力を鑑みれば、この君の素晴らしい計画は断念せざるを得ない。我々大日本帝国は公明正大な態度を表明しており、陸軍も満州国に対し日々尽力している。ただ公連内部への官庁の派遣、これは支持できる。具体的な行動は君たちが取るように。原則として我々はこの作戦に参加しない。しかしながら、もし必要であれば、官庁の専門家であるこの小林氏に顧問についてもらってもいい。

0: 特務課は俺より単独で行動すること。新しい作戦においては有害物質この部分を削除し、その他人員時間場所作戦手段これらは一切変更なし。この作戦は今年で最も重要な作戦の一つになる。
1: はい、どうぞ。
0: 上位殿、君がなぜここに一人残されたか、その意味がわかるか。誠実さを見込んでのことだ。我々の世界、誰も信用することはできない。
2: いい証拠ではありません。
0: 君が簡単に騙されるような男ではないことはわかってるが、時としてこういう手段を取らねばならない。
2: わかります、長。
0: 目と耳は災いを招く。ジョイ殿、今後は沈黙を守ってほしい。
2: はい。
0: 作戦は明日から決行。すべての決定権は君に委ねる。具体的な行動は小林にやらせてもいい。警察庁にはことが順調に進むように私からも手配をしておく。この作戦の成否に関わらず君には報酬を用意しよう。まあもちろん非公式の方法になるが。それからこの2日間のことはくれぐれも内密に。
2: はい。しかし時間かかります。
0: いや、そんなことはない。明日の夜には許可が下りる。
2: はい。
0: それからジョイ殿、今後は私と直接連絡を取ってほしい。警察庁には何にでも首を突っ込みたがるおせっかいな輩が多すぎる。そこへ行くと今日君がやり合ったあの石井博士は天才だ。あの博士があと20年早く生まれていたら現在の日本は向かうところ敵なしだ。だからぜひあの方を誤解しないでほしい。
2: 気にしません。
0: うん。君の報告書を読んだことがある。報告書を読めば君が優秀な特務であるということはわかる。菅大水の一件で君が誠実な男だということもよくわかった。私はあの警察庁内部の人間関係にはヘキヘキしている。ジョイ殿、なぜ中国人のあの人間関係はこうも複雑だ。とにかく今しばらく辛抱強く任務に当たってほしい。君への報酬は必ず約束する。
2: ありがとうございます。